0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det kører vi her herfra.
2: Du lurer etter seg.

0: kæma stekka i blåsøtt hennere. Ta spurte Jesus, hvor var det som nævde meg? Ta i åndkjene vil det være vitte, søtt opp heter og teir og i vi hunden våre. Mastere, følg ikke tråkar og tråndkjer til jo. Men Jesus sier, «Onkur nævde meg, tog jeg kjente at kraft gikk ut fra meg. Ta i kvinnan nu sa, at jeg var ikke dult, kom hun sjelvande og fall nye fyr i hunden og sier, så alt følg ikke hørte, hvor hun hei nå med vian, og hvordan hun vil ta samme av grøtt. Ta sier han vi henne, døtteren, trygg tøyen høy frelste, fær og frie. Medan han en talei kom et heimann fra synagogestjåren og sier vi han, døtter tøyen er deg, omerke ikke mesteren. Men tøy Jesus hørte til, sier han vi han, øttast ikke trygg best, så skal han være frusk. Tøy han så kom til huset, løvde han ungen at komme inn ved seg utan Petere, Johannese og Jakobe og feir og morgentene. De gråt og ødel her og vena av seg opp i henne. Men han sier, gråt de ikke. Hun ikke deg, hun svever. Ta lev og teg et honom. De visste jo at hun var deg. Men han tok i hånd tennere og røpte, jenta, reis de opp. Ta kom andi henne atter, og hun restest opp alt for i eit, og han bei at hei skulle gjeve henne at eta. For eldre henne var i offeren, men han bei ta even ongkona sige til som hent hei.
1: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas. Du lusar etter Tjei, Kristlet Kringvarp. Kringvarp.

0: Vi tar det bare lettene, vi sender noen leime til til grønne fløter. Og etter kjente ikke vi veien, verster Daniel, og gjesten kommer Hans Djurhus. To Hans, ja, Malte har fyllt meg, ikke kjente om.
1: Ja, jeg har aldri Malte har fyllt. Malte har fyllt alt tjokken til søste 12 år.
0: Ja.
1: Og bo i her, oppi og i leiligheterne, og faktisk kan man si at det er man vært til arbeidsgrunn eneste av det.
0: Ja.
1: Som vi sier, man får opp, man vant flatja stong, man gjør det kaffe, og sette jeg bor i huset, vær så åpig, og det var en klokka som ringte til folk kom inn, hvis de var verp i å, så tar jeg sånn kommis for meg rundt til at jeg kan prat. Det var en så at det var kom kanskje anker inn som trangte til det verilige, og man reiser vi ut for himmelske hendene hver man kunne hjulpet, da er folk har vært i et eller støtt og et eller fyrre. Og på forskjellige måter.
0: Ja.
1: Så man takksamme for det, man kunne hjulpet dem, man sier, langere av vennen.
0: Det jo til at kjølte ikke nekker fiske, men kom han der langere, så bygg var nekker føringer
1: her. Det er bygg var nok føringer her. Et annet som åker gjorde jeg, jeg synes det av det var at vi kjenne nyr av sjukhus i Aalborg, en av tog ta i omstående løvde tog, og jeg vet ikke erføringer som kom nyr her sjukhøren ja jeg var nye at det var vært til sikning og jeg vet at det var vært til sikning for en munk og grafinnskje nok var viner her eisende som og kanskje ikke til daglig hava samband vi, men jeg var å være mynt om fra Taimon, hvor skoet han tog om vær.
0: Akkurat.
1: Og til Eriker herren, takk som for at jeg var kunne være et anpå i hånden hans her.
0: Ja, ja. Man pleier å si at han er en kvar gav av mann, så stender jeg å gå kona i snøen.
1: Ja, det er så helt sikkert. Så går det også om Levi og Grete, så var hun en gode stål til å leve i. Hun gjorde ikke noe omskjent, men hun var alltid her. Og det vil jeg ikke si om kone min. Man sendte henne en hjertelig takk for den stål som hun var for meg. Og jeg har beslutning som jeg plasserer ved henne. Det var jeg som tok den beslutningen for han nyr av Malta, ikke hun. Men hun stod meg ut i alle veien. Og hun har vært til stora sikning for samkommene. Hun har vært til stora sikning for samkommene i Soret, en bojarsoret, hvis hun sånne bøkler rødt. Og til hun eisende vært her nere. Til søsteren til Anna, Solva og Elin, til hun var sunnet nok sammen. Og til hun eisende gjørst nere av Malta, og til hun vært til stora sikning eisende for samkommene her.
0: Ja.
1: Så han stod som andre var for mye, det kan jeg slett ikke, altså, nesten ikke nevne av jorden, men hvor så godt det var. Hun var så, Anna som jeg sier, vet jeg, Anna, hun har alltid doa så vel, at så ikke alt, hvor så alt skal være, det er nekka skulle gjerast. Hun har haft det alt, løsene er beina vei.
0: Praktisk.
1: Det er praktisk.
0: Ja, ja.
1: Så har vi bare fyllt vi og gjort som hun sier.
0: Ja, så ikke, ja.
1: Ja.
0: Det er godt.
1: Yeah.
0: Tu, Hans, jeg kunne tanke meg litt spørst, så man vet kanskje om som hører dere her, som fra vi hant av veien. Når det første møten i Malta?
1: Det er dette her første minstri her, at det er møter sondemorgon klokken 11 og brevbrødding, og så sondagsskole klokken 1, og han er av danskene, og så er evangelisk møte klokken 6, sondag.
0: Af förskon.
1: Men ett dansmöte är och det är den första sonen där jag kvar i månad tar jag möte av dansk klan 6.
0: Ja, sondekvöld.
1: Ja, sondekvöld. Och så är det mig kvöld tar jag ett bönnar och pinskar möte. Och
0: vad klockan där?
1: Klockan 8, eller klockan 20. Och så, det är inte värre nu ut de sista tojerna har varit, det har inte varit herramotnar och hantarvärsmotnar, men det er jo vannende tids oppfatter på et eller annet tørspunkt. Men jeg ser så opp i hese ideen som jeg nevnte om tørste og tørste og leier det. Fra ja. Halvkom tro til fyra til en drekkamon. Hver ødler velkommen inn. Og ta jeg her var møte bare i sånne morgen og ånskvull ta jeg en kaffemunner og kjækst ikke få. Så man kan ha samfunnet med noen annen at han da. Og sånne kvull er det så løs at ta teka imisk tegna imisk i fyrir at gjøre nåttra at han da møtene sånne kvull.
0: Ok, hva sånne kvull?
1: Hva sånne kvull, ja. Og ta fyrsta møte, ta danska møte er ta her og ta som du råper for fellesspisning. Ta her og utlæsende vi. Og ta er ofte en ta er som du føringer platt ikke har tagga til ta som i brittel.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja, og ta er særlig godt eisen til ta kommer folk ærestande fra ofte en som her var kanskje jeg synes det er køyra.
0: Ja.
1: Jeg kommer sånn for åkken kommer noen og Oldborg gang til Kjemranker og så. Frenshavn, så det er godt å få en bit av armene for å stå.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Så, det er øyelig godt,
0: det. Det er forstand.
1: Ja. Så hadde jeg jo så vært tøyen, og jeg har haft nere av Malta, og ja. Jeg hadde Malta vært til store sikning for føringer her nere, det er jo det.
0: Ja, det er ikke at jeg har feil, det er helt vist.
1: Og de som er kommet for å bo her, og grav eisen finner noe av viner her hjemme i førjen som er kommet inn av gulvet bare av vi hjemme ute ved Norrøne og så rutt. Finns jeg drekk av munnen?
0: Ja, ja.
1: Prat, ja.
0: Så det kommer til å lære deg, så kan det være en løte boja til Norrøne før.
1: Ja, ja. Og nu og til dømes nu om vetur, og ta hiver Norrøne silt, ta ikke med Norrøne inn i sånne der. Annars kommer hon, är hon kommit in för allt vi lejer det.
0: Ja.
1: Så att folk som kom vid Norrön kunde komma ner av Malta och det första var det ofta här finns en räcka med några där för. Men det var ju till att Norrön för att cykla sånt det är så just det här eisen är att nog så ofta ne, så kommer folk som skulle göra det förrigare det kommer av möte klockan 11.
0: Ja, ja. Rövbrotting. Ja.
1: Så får samfällda vi dig och dig kunde få en dräcka mot fråken och andra färre ombord. Så det är lika gott här.
0: Ja, ja. Det ligger, man kan säga, strategiskt väl fyra.
1: Ja, och ett annat som jag inte har nämnt som jag kan nämna, det är det att i djungeln flera år är en gospeltur i kyrtor i förrjön i till Hirschals.
0: Asså, ja.
1: Och ta är det alltid en fasta totter att det är komma nyår så körra en bussur nian av den gröna plats och så komma ut nian av Malta. Få en dräckamon, här är lavkaka och bollar och fåa och så vill det sunnke in i kjällen. Det kan vara ofta ut vid en 200 folk in till Sjämmas. Det kommer och färra. Och så eisen där i Böjpli och tonläggarferier tar komma till eisen i nian och på Sjämmamalt.
0: Ja.
1: Så att han har hatt det här och finns möjlighet att täcka mot i öjlen och på folk. Og er kommende samband vi nok folk.
0: Ja, han setter vi særlig av høverste lort etter.
1: Ja.
0: Det er gammelt og nødt.
1: Gammelt og nødt,
0: ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, ja. Ja.
0: Hette du nækka, legger træt?
1: Ja, jeg kan bare associere til at jeg er glad for at jeg får en del mulighet at nå ut til ånder vi tog som å grave regn. Vi har hans hjelp.
0: Ja.
1: Hvis det ikke er vi hans har hjulpet, og han er jo, han vil gjøre det store, og så er alt. Men han sier, hvis vi har, vi kjører ikke herren i huset, så arbeider jeg tar et langt nytt som vi kjører til huset. Det er jeg takksomme for. Jeg er takksomme reisende herren, for det fyrre løyve, som han er givet med. Da jeg, Arne kom om, så hukte jeg i en gamle bøypel som er. Så nevnte jeg fyrre at jeg var ved eier, og upplevde det här att kunna tacka herran för att han dör för mig. Och jag sa i Bibeln kommer här har vi skriva att jeg ble døpt i Betel i vei i 30. august 1924.
0: Ja, ja.
1: Og da ble vi fem andre døpt, det var lille siste min.
0: Ja.
1: Og en som, så er det en kone som heter Elisabeth Johansen, hun er gift og bor i Kalbakket, ja. Hun heter Elisabeth Vank, gift i Anfen Vank. Og så var det, her er det Troja.
0: Ja.
1: Og så var det John Afshansen, og vi var Jan Gamler, vokset opp i samkommende, jeg var i her. Han ble eisen døpt, og så svor han seg da, så var jeg gifte vi Anne-Grethe, eller gifte vi Anne-Grethe, han heter Johan Elias Hansen. Det er bygget inn i Vesterøtene alltid.
0: Ok, ja. Ja.
1: Det var også som ble døpt da. Michael Gottfried døpte jo.
0: Ja, først du.
1: Ja. Det var så det, og det er så, man ser åpnet i Bibelen av Vøyere, det er mine gamle Bibel, så kom jeg ned og etter her, som stender i Lukas Tutsje, da jo i Herren kom inn til Marsli og Marie, og Marsli hei at Marie tog inn ikke hjelte seg, og mer var så vel dømt etter her, da jo i Marsli sier at kom iver og sier Herre, hoksar du ikke om det at syster lette meg være ensamhattelig om at henne til her, si til henne at hun skal hjelpe meg. Men Herren sverre er henne, Marsta, Marsta, du gjør det stru og overråk av munken. Men etter for neiene, Marie har valgt en god lot, og han skal ikke være fra henne tidsen. Og til meg sier jeg, er Herren takksomme for at jeg som en unge dronker valgte den gode lot, som Jesus selv sier at han skal ikke være frok og tids. Det må jeg bare takke her, han vil det. De har vært boer og skjer av en og kjammer. Og som mokker har vært oss om sjuka og deie. Men jeg må bare si at Herren er trofast og han har lagt mye tjukk noen alt.
0: Han er den samme.
1: Han er den samme, ja. Og jeg er så glad for det at det var en av de ikke heida så godt. Da minns jeg fikk et brev fra en bror i Kvalpa. Og han siterer jo salmer 103. Og samt salmeren er jo siden til å ha vært en helt valsignet av salmer for meg. Hos jo i Herren råknar. At han lever ikke nækka vi at jeg var nækka imot i en. Han leder synder og kraver av bortefråk som Ester er fra Vester, og han minnes det ikke. Og minnes det som og kraver just for kjæren. Men det er godt å vite at her

0: Vi har hørt her Arnvar at Torsje Sedje vi sender noen som vengt mer dult. Og her til sendingen vi veien. Verster Daniel Adol Jakobsen, og gesten kommer Hans Djurhus. Hans, vi tar seg om et her til at om at du var ferdende, og at du bor i Nese, men så for Abedun Eisne.
1: Ja.
0: Når jeg har sett det.
1: Han var så i 8 trus, og så blev det bara mamma min och pappa min och lille jag som bor i husen. Jag minns att pappa min gjorde det, måla i husen ju och om han och appa nu det och appa min tänkte sov i ära stoven som vandlar vi att ta ofta han är. Så det blev just mera till det som där platt skulle vara en spojstova och en daglistova. Mer dom till öliga gott han är Det må jeg si, ja. Og det var så etter her, om man skulle være byggvandig her, eller ikke. Men pappa min og mamma min får som en tur når det affæres til pappa-bæsjen min. Ja, til en pappa-bæsjen. Vi har hun, han er at han spiller Djurhus. Annars kan jeg vimme seg at jeg er en faster i havn, eisne, hun er Osla, hun er under 1 år.
0: Ja, særst du.
1: Og en faster er i Vai, hun er 5,5.
0: Overalt.
1: Til overalt.
0: Ja.
1: Ja. Og pappa får som når til havn, det var når til havn er til Peter, og her er så pappa tar til seg sin drømme i sivilskiftene, Og pappa er tog som han folk var ganske at kjøpe seg en bil. Men då har jeg Peter sagt vi igjen at tog vi tog inn vår veina så rindkjør at så spedde vi en tog hvis hun kjøpte en bil så bærer han til heks 3 år. Så han gjort livet vår og så det her pengene bort. At hvor først du ikke har byttet en hus i vei. Pappa arbeidde jeg bedt ingen og Gære mennene, vi var i etter 8-betingsene. Johan Dahl var stjore. Appet han, Johan Dahl, som også kjenner det, som er løktesform over. Og Peter sier så vi, pappa, hva er først hvis vest til Johan Dahl, og byr meg godt iveslet til en hus. Det var arbeid som nok var her av betingsene, at han måtte kunne give det godt til. Og han får så vest til Johan Dahl, og han fikk et godt tilbå på et tilfære til en nødshus i Vai. Og appen min i Vai, han Rasmus, han sier så vi pappa min, at hvis du velger å bytte til hus i Vai, så skal du få et grunnstyrk fra mer.
0: Ikke så, ja.
1: Og jeg halte at pappa begynte å greve ut i Vai langt om sommer i 8-trus. Sent sommer i 8-trus. Men dere bor så han er så mye han arbeidet på at. Men det er dumt med øyne i et eller annet.
0: Alvare?
1: Ja, det er dumt med ikke så vel. Jeg bønner jo be han ofte om ikke at være at gjøre det. Men jag var också om det att han att det här var kanske värre några grunder till att han hade gjort det. Då är vi också om omstånare så var folk, inte någon folk som bo i Anese då. Och mamma och mig var en förhållandevis ung kona då. Och föräldren kände var i Hawaii. Och kvann därför lille i skola och pappa för att lärpa så satt hon ensam med Anese. Om han har också så lätt att nu är du sitter nog ensamhetlig ute att nu tar jag också då lite så du kan vara i mittland tog en kärg in i varje eisen. Och pappa byggde sig och grå i ut och det blev allt just vid handakraft. Nog gråt var och det blev skåttig men det gick gott och Det är gärna langa så överstutta så flott jag in luttla jól aftan i Nutjartrus flott jag in i husen i Vai och alla i halda jól ut i Anesi i Nutjartrus för sista fyr bär och åker fyra men så vet jag att Hongkong-sjukan för att ganga
0: ja.
1: Och så var det också som säger vi åker att kvi röjna dig inte att komma in till Vox hvis nå du ut på sjuk av Hongkong-sjuke, så er det kjeldig at du ikke er sjuk av Dianese. Så det ble sett ordentlig kraft, og pappa min, han smøyde jeg, og han malet jeg, han tapserer jeg, og han fikk smøymenn når han kom ut av kjøren sentralvarm, han ferdte igjen smøymenn når han gjør smøyne. Og så kvart som det var klart, han flyttet inn i kjemiske rommet, så for Johan, så jeg siste på han kommer, Johan Snorberg, og jeg også for Jodanes, og mamma min og råttfast min til pakka i steintøy og så ned i baljer og gå bor så i bilen tja, mannen tja rått, han er Paul, han er en lastbil. Og kort igjen til voks, og så forholdt vi møbler, og ja, det var nok så det skjedde jo øyelig kjøtt. Man fikk ikke støy til at hoksa og være kjøtter og samtidig så var man unger og allikevel så tyktes dette å være nok så spennende. Og i minst løtla jeg og laftan, da var alt kom inn til voks. Og da får jeg åker sjong, løtla jeg og laftan, og åker helt til øtl jævlaftan opp til åken. Øtl familien uvei.
0: Det var nok særlig.
1: Og hjelte av steilet for sjong inn i vei, og jeg slapp han fra for på loftet, og ta steilet hette kameran til radiatorer kameran. Du det nede så var ikke varme, det var bare varme i køkene, og i stovene, hvis det ble kikket. Ved loftene var det så kaldt, man vakna i vetren, og da måtte man blåse ruten, for jeg så ikke ut, så friste verden. Så det var noe nytt og spennende, og jeg vil si at jeg har vi vært kvært, jeg ferd nå i realskolen til at jeg flyttet til å vokse, som ikke voksen har vi vært. Og jeg vil si at bare om togene nivået til å være en god tog i eisen.
0: Ja. Du kom kjøtt ivet til at...
1: Jeg kom ivet til at, men tog så at jeg syklet nesten kun eneste av det uten det, så ikke alle hos.
0: Alvar, ja.
1: Det er kjørt. Så det er jo ikke å si om det er jo til eisen som vi passer i og sånt. Så, men det var godt, og det var stått litt av det, og det var at i januar måned og i halv fjers, så har Luther stått og utsjuk ved Hongkong.
0: Nei,
1: jo.
0: Ok.
1: Så det var godt at dere flyttet.
0: Ja.
1: Ja. Så.
0: Jeg forstår det.
1: Jeg var glad i utsjuk. Det var nok folk sjukt da, og jeg minste at appen min og amma min, jeg minnes omkant i det jeg var i det. Jeg minnes omkant i at jeg var befongt ved at jeg ikke er sjuk, og nærkene er omfarsjuk. Og jeg minnes appen min gikk og bare og med den igjen, og han sette inn i kjattlæren, så han ikke skulle bli smittet over, men han ropte så på, og spurte hvordan det visste vi.
0: Ja.
1: Og så ropte det jo han at og rødda godt, men han var så deivur, eller som også er så ord, han var så dodler.
0: Ja.
1: At han hadde hørt igjen ikke nye, så han måtte jo opp og lykke til kameran til mamma og pappa. Jeg vet ikke hvordan svår det var da. Men det var sånn ikke hun.
0: Nei.
1: Så la oss være til ham.
0: Ja. Gå minner,
1: ja. Og jeg har bare gå minner om alt til ham.
0: Ja. Men så har du faktisk kommet halvan vegen i realskola til å ta det flytt inn i husene.
1: Ja, jeg er ferdig til å bli realskola i halvfjers.
0: Ok, ja.
1: Ja,
0: nå så har du kommet langere enn det, ja. Ja.
1: Jeg kommer, ja, altså, da jeg begynner å bytte, er jeg kommet og bli real, så langt tog jeg nesten. Og jeg ble ferdig til halvfjers i realskolan, og...
0: Hva er det å gå bra i Peter Farbror gav?
1: Ja, det var god råd. Jeg halte jeg pappa og jeg var glad for at han kjørte etter ham raven og bygde huset i vei.
0: Ja.
1: Han var nærmere ved arbeidsplosjonen og var ut til her. Ja, det var godt.
0: Og motorsyklen ble selt?
1: Nei, motorsyklen ble ikke selt. Motorsyklen

0: Det var at når sjanker en broren, da.
1: Ja.
0: Hvor hun som så indeslig ganger?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun sank han, første fyrre, hun sank han der ord, det var til en av bøtre, så jeg sikker Sakariasen, i en kjemmel i Hawaii.
0: Ja,
1: ja. Han tog opptøk han i kvalpa alltid.
0: Ok, ja.
1: Ja.
0: Det er sikkert en som har beinleis opptøk han.
1: Ja.
0: Hun liker YouTube.
1: Ja.
0: Ja. En annen fyrre, tusen fyrre, Hans.
1: Ja, sjølv takk, Daniel.